se e ka re ka etswa ke nna yeno ke bine ke mororise satsing lena mabedi ke mesoso e bashima bararo ka moraho ra ya borobong tshebeletsong ya lesedi ke nako ya senwelo sa tumelo ntate moruti Serei Mafojane o santse a le teng ke ena ya re tlisetsang sona me hopolahle ke le ka hlaka hlalosa gore ka jeno he ntate moruti Serei Mafojane o tlabala bukeng ya Isaiah khaolo ke ya leshume le metso e mehlano temono he o bala temana ya leshume le metso e mehlano ntate moruti sebaka ke sa hao

Ho metse ke metse so e mashima mabedi le metse e mihlano pele horra ya le shimele metse medi re tlo bua taba ya bohlokwa ya bana ya bana ya bana ya bana ka jeno bana bana ba di grech le bona mo mamedi motle ho tloa ha kgwedi ya pheregong e qala ba tsana le bana ba sembantse ba ya sekolo hona le khatelo pele eo re lebellang ho bona ho tloa ha ba qala dikolo ba dibula ka kgwedi ya pheregong jale ke kotara ya boraro ya selemo jale re tlo sheba hore na e sa le ho tloa selemo se qala ho fitlhela mona kotareng ya boraro ya selemo bonyane re tshwanetse re lebelle hore ba se ba hatetse pele ho le ho kae re tlo bua le mme Puleng Motshweneng yena ke director ya Ntataise Trust ke setsebi ditabentsena tsa bana me re tla ke re buisane le yena mabapi he le taba ena hore na batswadi le matitjhere ba hlokomela jwang ha hona le kgatelo pele e itseng ngwaneng jalo ka ha ke hlalositse re kena kotareng ya boraro ya selemo me re tlo sheba ho tloa mane ha selemo se ne se qala ho fitlhela kotareng ena hore na ebe ha o le motswadi kapa o le mohlokomedi wa ngwana re ka etsa jwang hore o tlo o hlokomele hore na kgatelo pele e teng kapa tjhe re fela ke hlae mona re tsebe ho tswela pele ka tsona ditaba tsena.

Emashime mara go jalo mamedi metsotso ka mara ra ina ya botshelela ha ditse tsena ke ya go ke suthele mo kete mo nyobo o re fa sentse ndi etsa last dikadikweng sa machaba.

O di mahloho hora ke ya busupa ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa hora ena o di balwa ke musiwa tshweu.

Le sedi ke mollelwa ile metsotso e le shimene metsotso robedi pele ho hora ya burobong ke go boela ke ya kgwebong fela he e ke kieteng ka mogwa wa pina kieteng ka pelo ka mogwa wa pina ke late seiso tshwana mantata ke nomo go nya le shimele metsotso e metsotso robedi bohloko ba pelo

Mamedi ha ke tshware hona mono modula studio motho a o loka botsekeng ke hora ya leshome tshebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsa o qetela ditaba re boetse re diballwa ke mosi wa tshweu ntata mmabatho.

0: ke majasto o go moya wa badimo wa sotla e ba re moya o masotle ba neng ba batho moya wa badimo moya ye la moya ye la moya ye la moya ye la moya he la moya wa sotla moya wa ka moya wa badimo Hele uri kibine mo ya wak. Mami di reme tsotsa dilo ya mashwa mabidi metsetse letse tsena ka mora hore a tshumele motsulumo ke buyele ke hlahe ka mane ka ho molebohen tshwane.
1: Tsa di papa di ho le sedi FM.
0: Lebu.
2: O sentswa ke
0: o ntsole hantle ga tolaka.
2: Eh ntse ke le hantle fela ke batla ke phirikanyetswa. ke taba tsa letsa ka tsa ntlhatse hlano.
0: Ee. A kwa di
2: lahle. Ka re le ya dikela.
0: Ne ke go di lahle ka tlona bobe. A di lahle ka tlona bobe di go bone na tshele wa ntse le lona le la pele wa tsantho tsa ntse di fetu ya fetu wa sepaka pa ke mmone.
2: Hey. Mm. A ke tsebi di batla ho sebetsa
0: jwa. Ke betsa o etsa jwalo.
2: Eh. Re batho. Maka ga di bona batho di na le
0: hela hela he ka lebo
2: ntwetse
0: taba e kana ha lebu a go go fetsona dintse di kolokotshana ba nka le tla go gonne le
2: entselwane se tlhopa sa Cameroon entselwane se tlhopa sa Mali annete dinto ari so fetu we ha ke shaba hantle bankeng yane ya Mali ya mo bona he Muchini wa bona o ba korelang o hlabang dintla mo hlabang dintla wa bona kamane ka ho Mali ke ra kamane o guisa DRM ntsa le banking ka nete ha so bana le letho letsa halanga ha ke fetela ka mona he ka o Cameroon ba ile ba etsa dipetuo o tswile kamane Grace a kena he kamane Sofia Nina a kena kamane Makela Abama o tswile kamane Bella Rosa ke tsora tseno he tsetsa hetseng karolong ena ya bobedi ya papadi ha o shaba mane he di record tsa bona kamane ho Wafcon Cameroon ke di regular tsa rona mona he Wafcon nga ba ile ba qeta sehleng sa bobedi dilemo tse nne tse latellanang 2024 ke mo ba ileng he ba hloleya hore ba qualify ho tla ka mona ka ho Wafcon Cameroon ile ya shapa bana ba Cameroon ka ntlhatse tharo ho e leng nngwe ba le kamane Benin Republic victory over Benin Republic in the final warm-up fixture ya bona Cameroon he ka nnete ile ya shasharwa ke yona kamane Ivory Coast dipetro tsena tse etsahetseng ke a bona e ka re o ne utlwile bohloko he kamane Grace ebe he wa kena kamane o kena kena kamane Sofia o kene ke yone he flaga ya naha ya Cameroon ka nete ba ratile balateri ba tswile ho tletse ke mantletse ntletse ho ba shwa mono a ntse ba ituletse ha ona letho fela he ntho tsa bona dintse di sa batsamaile hantle ntse le sempeti ko fite ke yone he mokwetlisi wa bona leng me Valentine o tlana a bone hore ka nete dipetro tsane tsa di entseng karolong ena ya bobedi ya papadi hore di tla mo sebeletsa ka tsela e jwang go ba ka nnete ke a bona motho ya ba korelang maneng ho Mali o ntse dutse ka ntle go bontshe gone go bontsha gore mokwetlisi o ntse thabetse tse ntse di etsagala mane ho Mali go na le motho sebapadi se neng se utlwile botlhoko ga ke shaba ntho tsa ka gantle mona ke tla kekele ke gore ke moshebe gore ke manga ka re go tla bana le phetogo ga ke tsebe fela he ba thuso ya pele ba ntse o sa gotletse he o sa gotletse ke ena ka mane a sata Traore o sa gotletse ka nnete o ne o tlile botlhoko tlhogong mona e ka re ba ile ba thulana ga botlhoko ntse le wane Cameroon ntse le wane Mali dintho ga di so fetoge empa he di lokela gore di fetoge mane ntho tsa ka tlamele di ntsamela gantle fela he ke tla nne ke ye ke lo ba botsa bonkgono le bontatemogolo ke utlwe gore ka nnete ga ke nka sepheka saka ke nka metsi yaka ke nka bebele yaka ke di beya mona polaka gore ditaba di tlatla jwang ka nnete ke tla gotlela go wena o sentswa ke nne ke o bolelele gore dintlha ntse di le ka tsela eno re ke gotlele go wena mo o sentswa ke
0: molebohentshwane ke lebuile gagolo ge tla boela re teana gape
2: go lewile nna o sentswa ke
0: a simo he
1: tsa di papadi holisedi FM.
0: Ke tsona tsentseng di hle di etsa la mamedi ha ke tsamaya ke le monke tsamaya le yena molebohe ntshwane ya ntseng a hliang neletsa dintlha le diketsahalo ka lehlakoreng leno la Cameroon le Mali a re fa tsona o tla boela gutla re bone na hore ka nti dintho di iphethelwa ka mogwaletse la fenjwa loka go santsa na gutla le botsa tselentsa galo ga monkhono na akila ka bona hantle e Mesosima shawidi metsiro bo mpile ho hora ya le shimele na le mesie medi kilate frog o tsama le stapora mabana ba ka onketsa ke hlanya kogi a ko ntshape ka nthotsa teng di monto setempe sa maikutlo ka nthwe bitswang kisi khale ba ka ke no nyala ke tlo nyala go rekele ntlo go rekele le kolowe onketsa ke hlanya